I stood up for morning in the clock and day at fair. Salomonin team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkelen hjem. Og nå skal jeg skitte til ringen.